0: чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну, вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. У Мукачевій жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили у 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилися пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, позаяк допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють за рахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонерів, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою – для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяви опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг. А результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного утримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. На Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. А ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення 3-го поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт, оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Болехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Болехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Болехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вітряні парки України сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю 156 мегаватт. Прогнозований річний виробіток електроенергії становитиме 500 гігаватт-годин, що відповідає майже половині побутового споживання електроенергії всієї Закарпатської області. У Виноградові провели зустріч із сім'ями зниклих безвісти та полонених військових. У Виноградові відбулася зустріч з родинами військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До заходу долучилися представники громад, координаційного штабу, місцевої влади Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, військових частин та фахівці з супроводу родин. Під час спілкування розглянули індивідуальні звернення, обговорили стан переговорного процесу, порядок підтвердження статусів військових, передачу інформації через офіційні канали, а також питання ДНК-експертиз, пошукових заходів, грошового забезпечення та соціальних гарантій. Учасникам надали роз'яснення і індивідуальні консультації. Наголошено, що кожне звернення опрацьовується, а комунікація з родинами триває постійно. Важливу роль у цьому процесі відіграють фахівці громад Виноградівщини та спеціалісти із супроводу ветеранів, які забезпечують підтримку і допомогу на місцях. Окремо підкреслено, що статус «зниклий безвісти за особливих обставин» гарантує передбачені державою соціальні виплати. Робота з пошуку та повернення українських захисників триває у взаємодії всіх відповідних структур.

Фахівці – мікрохірург Ендрю Баудер та пластичний хірург професор Пенсільванського медичного університету Стівен Ковач працюють на базі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні. Під час візиту медики виконали понад 50 складних оперативних втручань військовослужбовцям ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Вони спеціалізуються на реконструктивній хірургії кісток і м'яких тканин, а також проводять багатоетапні операції після мінно-вибухових травм. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Оболехівській міській територіальній громаді 18 та 19 червня оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, жителя громади, капітана Олександра Марусяка. Відповідне рішення ухвалили на знак вшанування пам'яті захисника України, який загинув під час виконання військового обов'язку. Про це повідомило Оболехівській міській раді, упродовж днів жалоби на адміністративних будівлях, підприємствах, в установах та організаціях громади буде приспущено державний прапор України. Також на території громади рекомендують обмежити проведення розважань заходів та звучання розважальної музики у громадських місцях. На Прикарпатті судитимуть екстрадованого організатора озброєної банди. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Одним з найрезонантніших епізодів став зухвалий розбійний напад ще у квітні 2024 року на території Рогатинської громади. Зловмисники, переодягнені в камуфльований одяг, використали недіючий блокпост як прикриття та під виглядом перевірки транспортного засобу зупинили автомобіль підприємця. Вони погрожували зброєю та викрали з багажного відділення підприємця 8 мільйонів гривень. Під час нападу чоловіка побили та незаконно утримували із застосуванням кайданок. Після вчинення злочину учасники намагалися приховати сліди злочину, зокрема спалили одяг, використаний під час нападу, а транспортний засіб, який використовували під час злочину, затопили у річці Дністер.
1: До такої роботи організатор залучив трьох спільників, додав керівник Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олег Ясаницький.
3: Окремі особи намагаються використати військову службу, форму чи авторитет силових структур для вчинення тяжких злочинів. Такі дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають довіру суспільства до тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед державою. У цьому провадженні обвинувачені використовували військову амуніцію та поліцейську форму для реалізації злочинних намірів і створення у громадян хибного враження про законність своїх дій. Саме тому принципово важливим є своєчасне викриття таких фактів, їх неупередження розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас поодинокі злочини не повинні кидати тінь на українських військовослужбовців і правоохоронців загалом.
1: Прикарпатські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку, розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: 16 червня о 20:09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця негайно виїхали рятувальники 4-ї та 26-ї державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю ними було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний в одноповерховому приватному житловому будинку. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1967 року народження. Він знаходився у задовільному стані, госпіталізації не потребував.
1: Івано-Франківську очолив Асоціацію міст та лауреатів Призу Європи. Це дає місту можливість представляти інтереси європейської спільноти міст, розвивати міжнародні проєкти та ще активніше розповідати про українські громади, їхню стійкість і виклики воєнного часу. Про це розповіла начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб.
5: Приємно, що таке місто, як Мюльгельм, зняв свою кандидатуру на нашу користь. З цим містом в нас давня співпраця. Дуже часто вони надсилають нам перед Різдвом подарунки для наших дітей, для дітей сиріт, для дітей, які батьки яких загинули на війні.
1: Місцева влада порушила питання полонених українців, додав Святослав Некурович.
6: Основною темою розмови стала міграція людей. І ми показували різні кейси, як міста вирішують подібні ситуації. Газіантеп показав свій варіант. Івано-Франківський міський голова Руслан Марсеньків показав ті проекти, які в нас відносно вимушено-переміщених осіб, які ми даємо проекти для ветеранів. Тобто ми показували, як ми працюємо з людьми. А також в рамках цієї події відбувалися вибори президента асоціації.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті відбувся черговий військово-патріотичний вишкіл «Вовкулак», який зібрав майже 100 учасників із різних регіонів України. Про це інформує Мирослав Білецький, очільник області. Участь у заході взяли старшокласники, вихованці профільних гуртків та активна молодь із Закарпатської, Донецької та Одеської областей. Програма вишколу була побудована на основі предмета «Захист України» та спрямована на здобуття практичних навичок національного спротиву. Учасники проходили навчання з тактичної підготовки, поводження зі зброєю, мінної безпеки, роботи з безпілотниками, орієнтування на місцевості та надання першої домедичної допомоги. Заняття проводили інструктори Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, ветерани, військові Нацгвардії та гірські рятувальники. Дипломатичні відносини між Україною та Польщею знову опинилися у центрі уваги через чергове загострення на історичному ґрунті. Попри напругу, Володимир Зеленський планує відвідати Гданськ для участі в конференції з відновлення України. Детальніше про ситуацію розповість Юлія Гапенюк.
7: Останніми днями між країнами розгорівся новий скандал через рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Крім того, градус напруги підігрівають і суперечки навколо найменування українських вулиць. Зокрема, польська сторона висловила обурення через плани передати Україні пасажирські автобуси, які мали б курсувати саме вулицею Степана Бандери. На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо поклав відповідальність за кризу на Київ. Про те, як історичне минуле загалом впливає на сучасні відносини України та Польщі, розповів політолог Любомир Скочеляс.
8: Оці історичні моменти між Україною і Польщею, вони є досить очевидні. І тут досить пригадати тим людям, які здавна цікавляться і були свідками історії, зокрема про цвинтар Орлят, який на Личакові облаштовували поляки, скільки було дискусій і так далі. Загалом історичні моменти, вони дуже складні між Україною і Польщею, і добре, що на певний час вони були затихли, коли Україна потребувала безпосередньої швидкої підтримки з боку Польщі. І, на жаль, оте, що зараз виникло, ця дискусія, ця полеміка, вона дуже має негативні наслідки для України.
7: Зараз конфлікт вже вийшов за межі суто історичної дискусії та став частиною польської внутрішньої політики. Соціологія показує, що понад 50% поляків погіршили своє ставлення до українців, тому місцеві політики змушені займати жорстокішу позицію через майбутні вибори. То якими є причини таких дій? Про це нам розповів історик Богдан Гудь.
9: Це не є причина, цей привід. Він використовується тоді, коли це є потрібно для розкручування певних наративів внутрішньої політики. Це все, що відбувається останнім часом в Польщі, засвідчує, що різні приводи для нагнітання антиукраїнської історії пов'язані з консолідацією правого сегменту польських виборців. І воно вже засвідчує про те, що починається, на мою думку, виборча кампанія. Вони використовують українську карту для мобілізації свого електорату.
7: Ми запитали українців, як наша держава має реагувати на подібні закиди з боку стратегічного партнера, та чи вважають вони такі претензії взагалі доречними?
10: І що вони робили на Волині, що вони говорять волинська різня? Що вони тут робили на Україні, ще щось вимагають?
11: Повинні допомагати, як ні, то будуть в них то саме.
12: В сьогоднішній день ми маємо робити все для того, щоб перемогти. А суперечки з Польщею не допомагають. Для того, щоб наверху шановний пан Зеленський і довкола нього максимально напружили мозок.
13: Я вважаю, що ми не маємо не реагувати. Вони не тільки нам виставляють претензії, тому, я думаю, найкраще ситуації просто їх ігнорити.
14: Поляки, коли почалась війна, то вони були дуже добрі. А бачу, що війна затягнулася на роки, вони вже починають мало допомагати і відірватися. А краєва теж, вони, що наше населення, наше УПА, їхні вони. То йшло око за око.
15: Я не знаю, наскільки це історична справедливість. Я розумію, коли там цвинтарі просять найменувати, що це єврейський цвинтар, чи ще щось, окей. Але вулиці, по яких живуть громадяни України, для мене це трошки дивно.
16: Польща має відношення до наших героїв і це сам. У них свої, тож ніхто їм не каже, що перейменовувати Пілсудського і так далі.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті тривають роботи з благоустрою. Серед важливих сезонних заходів з утримання автомобільної інфраструктури фахівці приділяють особливу увагу скошуванню трав'яної рослинності та порослі вздовж узбіч. Саме ці роботи сприяють підтриманню безпечного і комфортного руху на дорогах. Обслуговування доріг Прикарпаття. Наразі кілька бригад підрядної організації працюють на таких автошляхах. Н-09 Мукачево-Львів у напрямку Рогатина, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці від Калуша до Івано-Франківська, Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути на території Снятинської громади. Особливий акцент роблять на обслуговуванні кільцевих розв'язок та ділянок зі встановленими бар'єрними огородженнями, що покращує видимість і підвищує рівень безпеки дорожнього руху. Косіння рослинності має кілька важливих функцій. Сприяє належному відведенню води з дорожньої поверхні, забезпечує кращу оглядовість дорожніх знаків, підвищує видимість пішохідних переходів і транспортних засобів, які рухаються зустрічним напрямком. Своєчасне виконання подібних робіт допомагає зменшити імовірність виникнення аварійних ситуацій та підтримувати оптимальний експлуатаційний стан автомобільних доріг. Утримання дорожньої мережі здійснюється відповідно до затверджених графіків і охоплює всі адміністративні райони області. Це комплексний процес, що включає регулярні роботи з технічного та санітарного обслуговування дорожніх об'єктів задля забезпечення безперебійного та безпечного руху транспортних засобів на території регіону. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру 20-річному жителю міста Коломия, який зберігав наркотичні речовини з метою їх подальшого збуту. Під час проведення слідчих заходів правоохоронці виявили приблизно кілограм заборонених речовин, що підтверджує серйозність кримінального правопорушення. Основні факти справи. Підозрюваний молодий чоловік 20 років, місцевий мешканець Коломиї. Обвинувачення стосується незаконного зберігання наркотиків з наміром їх реалізації. Загальна вага вилучених речовин становить приблизно 1 кілограм. Підозру офіційно повідомили відповідно до чинного законодавства України. Дії правоохоронних органів спрямовані на розслідування обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавчими нормами. З метою забезпечення безпеки громадян поліцейські продовжують систематичну боротьбу з розповсюдженням наркотичних засобів на території регіону. Поліцейські Івано-Франківщини проводять детальне розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув керманич гужового воза. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту з метою з'ясування причин та умов, що призвели до смерті потерпілого. Основні етапи розслідування включають збір свідчень очевидців та учасників події, проведення огляду місця ДТП і фіксація всіх наявних доказів, виявлення та аналіз зовнішніх факторів, що могли вплинути на розвиток аварійної ситуації, оцінка технічного стану транспортного засобу, що опинився в ДТП, співпраця з експертами для проведення автотехнічної та судмедекспертизи. Поліція Івано-Франківської області наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та закликає громадян бути уважними на дорогах, особливо у сільській місцевості, де досі використовують традиційні види транспорту, такі як вози. Водночас правоохоронці продовжують роботу над встановленням всіх обставин цієї трагедії, щоб визначити причини аварії та запобігти подібним випадкам у майбутньому. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Журавльовим. 18 червня у четвер в Ужгороді відбудеться прощання із захисником України Олексієм Журавльовим. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада висловила щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Мешканців громади просять долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну. Вічна шана та світла пам'ять герою. Закарпатську обласну адміністрацію евакуювали через сигнал про замінування. В Закарпатській обласній військовій адміністрації напередодні провели евакуацію після повідомлення про можливе замінування будівлі. Інформацію підтвердили в обласній раді. Інцидент стався вчора приблизно об 11:00. Правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухівку в адмінбудівлі на площі Народній в Ужгороді. З міркувань безпеки усіх працівників та відвідувачів оперативно вивели з приміщення. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби, які обстежили будівлю та прилеглу територію. Діти з Ужгорода та переселенці вирушили на відпочинок у Рахівський район. Понад 50 дітей вирушили з Ужгорода до Рахівського району на літній відпочинок та оздоровлення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Поїздка організована у межах міської програми відпочинку та оздоровлення. За її кошти придбали путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Разом з ужгородськими школярами до Карпат поїхали й діти-переселенці з Константинівської громади Краматорського району. Путівки для них надали у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади у межах співпраці між Ужгородом та Константинівкою. Діти віком від 8 до 16 років перебуватимуть в дитячому закладі «Наталія» в селі Білен до 30 червня. На них чекають екскурсії до форелевого господарства в урочищі Ліщинка, географічного центру Європи, музею екології гір Карпатського біосферного заповідника, гірського курорту Буковель, а також майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел. Мукачеві жінка подавилася шашликом і перестала дихати. Медики врятували її життя. В Мукачеві бригада екстреної медичної допомоги врятувала 65-річну жінку, яка подавилася шматком м'яса та перестала дихати. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За словами очевидців, жінка їла шашлик, коли раптом почала задихатися. Перехожі викликали швидку допомогу. На момент прибуття медиків пацієнтка лежала на лавці без свідомості, пульсу і дихання. На виклик оперативно прибула бригада номер 703. У складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та екстреного медичного техніка Миколи Ломаги. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони провели прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка амбу. Через кілька хвилин вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після проведених заходів у жінки відновилося пульс і самостійне дихання. Після стабілізації стану її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Медики нагадують, якщо людина подавилась і не може дихати, говорити чи кашляти, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Деякі пенсіонери можуть додатково отримати більше тисячі гривень. У 2026 році певні категорії пенсіонерів в Україні матимуть право на щомісячні додаткові виплати до своєї пенсії, які можуть становити до 1038 гривень. Ця фінансова підтримка передбачена для багатодітних батьків, осіб похилого віку та інших пільгових категорій населення. Виплати покликані покращити матеріальне становище тих, хто потребує соціального забезпечення та компенсувати зростання вартості життя. За додатковими деталями щодо умов і розміру надбавок рекомендують звертатися до відповідних органів Пенсійного фонду України. Програма доплат має важливе соціальне значення, позаяк допомагає пенсіонерам отримувати додаткові кошти, що можуть суттєво вплинути на рівень їхнього добробуту. Розмір надбавки встановлюють за рахуванням різних факторів, зокрема категорії пенсіонера, стажу роботи або інших визначених законодавством показників, стану здоров'я і потреб особи. Українська влада продовжує вдосконалювати системи соціального захисту пенсіонерів, враховуючи демографічні зміни та економічні виклики. Запровадження додаткових доплат є одним з напрямків цієї роботи. Нагадаю, отримання надбавок підтверджується офіційними документами, індивідуальними рішеннями Пенсійного фонду і не вимагає додаткових витрат з боку пенсіонерів. Для отримання повної інформації щодо оформлення та призначення доплат рекомендують відвідати Пенсійний фонд. Там можна дізнатися критерії відбору одержувачів, порядок подання заявок, необхідні документи, які треба подати, а також дати виплат і спосіб отримання коштів. В Івано-Франківську підліток пошкодив маршрутку. В Івано-Франківську затримали неповнолітнього, який під час прогулянки містом пошкодив маршрутний автобус. Хлопець використовував саморобну рогатку, виготовлену заздалегідь його другом, і стріляв у напрямку асфальтованої дороги. За інформацією правоохоронних органів, інцидент стався у центрі міста. Неповнолітній, перебуваючи на вулиці, застосував рогатку для того, щоб розважатися. Однак його дії призвели до пошкоджень транспортного засобу, що викликало правову реакцію. Правоохоронці служби продовжують з'ясовувати всі обставини цього випадку, щоб адекватно відреагувати на хуліганські дії та забезпечити громадський порядок. За таке порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України. Факт інциденту підкреслює важливість контролю за поведінкою неповнолітніх у громадських місцях, необхідність профілактичної роботи серед молоді, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому. Фальшивий банкір ошукав жінку з Яремчанщини на 75 тисяч гривень. Жінка довірилася співрозмовнику, який представився працівником банку, втративши значну суму грошей. За даними правоохоронних органів, псевдобанкір ошукав мешканку регіону на 75 тисяч гривень. Зловмисник під приводом банківських операцій встановив контакти з жінкою та переконав її в необхідності надати особисті фінансові дані. В результаті потерпіла безпідставно передала важливу інформацію, що дала змогу шахраю взяти кошти з її рахунку. Факт інциденту підтверджує важливість дотримання основних правил фінансової безпеки. Ніколи не повідомляти свої персональні дані невідомим співрозмовникам, навіть якщо вони нібито представляють банк. Не виконувати операції за вказівками телефонних дзвінків, особливо якщо вимагають передати паролі чи коди підтвердження. У разі сумнівів негайно звертайтеся до офіційних представників банку для роз'яснень. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 400 водіїв на Закарпатті оштрафували за перевищення швидкості за місяць. За минулий місяць патрульні поліцейські Закарпаття притягли до відповідальності 424 водії, які порушили швидкісний режим. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. В поліції нагадали, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км на годину водіям загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції на дорогах. Захисникам та їхнім родинам на порталі «Дія» запустили комплексну послугу. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Тепер отримати кілька державних послуг за однією заявою – для чинних і звільнених військових, а також для членів їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Що ж входить до переліку? Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Одноразова грошова допомога від Міністерства у справах ветеранів, соціальні послуги, супровід, консультація, психологічна підтримка, догляд тощо. Згодом кількість послуг будуть розширювати. Як скористатися послугою? Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її дія підписом. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично. Якщо ж дані відсутні, внесіть їх. Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг, а результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія» у розділ «Послуги. Замовлені послуги». Послуги реалізує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Міністерством оборони за сприяння проєкту підтримки «Дія», який впроваджується програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції. У Мукачівській громаді 116 переселенців отримали житлові ваучери. В Мукачівській громаді триває реалізація державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка покликана допомогти громадянам, що були змушені покинути свої домівки через тимчасову окупацію територій України. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Для розгляду звернень щодо надання житлової допомоги при Мукачівській міськраді функціонує спеціальна комісія. Вона опрацьовує заяви від переселенців, які належать до визначених законодавством категорій та мають право на отримання підтримки. Від початку 2026 року комісія розглянула 125 звернень. За результатами їх опрацювання позитивне рішення ухвалили щодо 116 заявників, тоді як 9 особам було відмовлено у наданні допомоги. Підтримка надається у формі житлового ваучера вартістю 2 мільйони гривень на одного отримувача. Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій та належать до визначених категорій, зокрема учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. На Закарпатті шукають сімейних лікарів. Відкрито 7 вакансій у громадах області. Закарпатська обласна служба зайнятості повідомила про наявність 7 актуальних вакансій для лікарів загальної практики сімейної медицини у громадах. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують ветеранський центр для відкриття. Підготовка до відкриття триває. В Івано-Франківську активно готуються до відкриття ветеранського простору, важливого соціального проєкту, що реалізується за співфінансування державного та обласного бюджетів. Ця ініціатива є однією з ключових в соціальній сфері Прикарпаття, спрямованою на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у громадське життя. Основні аспекти проєкту – забезпечення комфортного та безпечного місця для спілкування ветеранів різних поколінь, організація заходів, спрямованих на психологічну підтримку та розвиток навичок, платформа для обміну досвідом, створення спільнот підтримки та взаємодопомоги, співробітництво з місцевою владою, громадськими організаціями та волонтерами для реалізації соціальних ініціатив. Ветеранський простір розташовуватиметься в Івано-Франківську, що забезпечить легкий доступ для мешканців міста і навколишніх районів Прикарпаття. Проєкт підтримується комплексною державною та регіональною політикою, що спрямована на реабілітацію, соціальну адаптацію та долучення ветеранів до активної громадської діяльності. Ветеранський простір стане важливою платформою, що зміцнює зв'язок між ветеранами та суспільством, надаючи їм необхідну підтримку і можливості для самореалізації. На ремонтні роботи у науково-медичній бібліотеці в Івано-Франківську спрямували майже 4 мільйони гривень. В Івано-Франківську ухвалили рішення провести капітальний ремонт приміщення 3-го поверху обласної науково-медичної бібліотеки. Для здійснення цих робіт виділили понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Перелік ремонтних робіт, оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, модернізація інженерних мереж, заміна освітлювальних приладів, проведення сантехнічних робіт, підвищення енергоефективності будівлі. Такі заходи мають на меті створити комфортні умови для відвідувачів та сприяти покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки, що є важливим культурно-науковим центром регіону. Фінансування цього проєкту надається у межах обласного бюджету, що свідчить про увагу місцевої влади до розвитку освітніх та наукових установ. Реалізація капітального ремонту запланована на найближчий період, що дасть змогу вже незабаром відчути позитивні зміни у структурі бібліотеки та її функціональних можливостях. Суд зобов'язав Болехівську міськраду виплатити понад мільйон гривень за шкоду, завдану деревам. Господарський суд Івано-Франківської області виніс рішення, згідно з яким Болехівська міська рада зобов'язана виплатити екологічні збитки у сумі 1 мільйон 183 тисячі гривень. Ці збитки були завдані внаслідок незаконної вирубки 68 дерев на території громади. Основні деталі справи визначили суму матеріальних збитків, завданих незаконним знищенням зелених насаджень. Винесено судове рішення щодо відшкодування завданої екологічної шкоди міською радою. Інцидент стався на території Болехівської міської територіальної громади. Повний розмір завданих збитків включає шкоду, пов'язану з екологічними втратами, зумовленими зрізанням дерев, які виконували важливі функції для навколишнього середовища.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. повітряні парки України сплатили понад 40 мільйонів гривень до бюджетів громад Закарпаття. Вітряні парки України сплатили до бюджетів територіальних громад Закарпатської області понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили в компанії, підбиваючи підсумки роботи за перші 5 місяців цього року. Зокрема, від початку року Нижньоворізька громада отримала майже 10 мільйонів гривень у межах договору про соціальне партнерство з вітряними парками України. Відповідно до нього 3% від продажу електроенергії, виробленої вітряками, надходять безпосередньо до місцевого бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення вітряні парки України ввели в експлуатацію Нижньоворізьку ВЕС потужністю 88 мегаватт. Станція налічує 16 вітротурбін українського виробництва та є першим вітроенергетичним проєктом на Закарпатті. Наступним етапом стане реалізація проєкту «Полонина Руна», який передбачає будівництво 30 сучасних вітроенергетичних установок загальною потужністю 156 мегаватт. Прогнозований річний виробіток електроенергії становитиме 500 гігаватт-годин, що відповідає майже половині побутового споживання електроенергії всієї Закарпатської області. У Виноградові провели зустріч із сім'ями зниклих безвісти та полонених військових. У Виноградові відбулася зустріч з родинами військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До заходу долучилися представники громад, координаційного штабу, місцевої влади, Закарпатської обласної військової адміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, військових частин та фахівці з супроводу родин. Під час спілкування розглянули індивідуальні звернення, обговорили стан переговорного процесу, порядок підтвердження статусів військових, передачу інформації через офіційні канали, а також питання ДНК-експертиз, пошукових заходів, грошового забезпечення та соціальних гарантій. Учасникам надали роз'яснення і індивідуальні консультації. Наголошено, що кожне звернення опрацьовується, а комунікація з родинами триває постійно. Важливу роль у цьому процесі відіграють фахівці громад Виноградівщини та спеціалісти із супроводу ветеранів, які забезпечують підтримку і допомогу на місцях. Окремо підкреслено, що статус «зниклий безвісти за особливих обставин» гарантує передбачені державою соціальні виплати. Робота з пошуку та повернення українських захисників триває у взаємодії всіх відповідних структур. Також зазначено, що триває міжнародна робота, спрямована на посилення тиску на Росію та забезпечення доступу гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених. Понад 50 складних втручань американські хірурги допомагають лікувати військових на Закарпатті. На Закарпаття вже всьоме прибули мікрохірурги зі Сполучених Штатів Америки, щоб допомогти у лікуванні найскладніших поранень українських військових. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Американські

хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Сунская радио.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжко, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш,

0: пива, не косив я тебе цілий рік. Я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Гуцульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є викликань. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

Гуцульське радіо. Україна! Свята мати героїв!

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена сокола.

И нажима на ноль. Мы ему отоль.

Уфимское радио.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

good.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунишся, не звагнена соколи.

стану потрібним зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою, розпрощатися з мрією хвойдою, щоб зустрітися з мрією казкою. Там по морю пливуть вітрильники, там по небу

нарватися, і так хочеться вийти з оточення, підійти до дверей розчинених, без пояснення, без уточнення, просто так, без зв'язку з причиною. На порозі жінка усміхнена,

Гуцульське радіо.

0: Гуцульское радио.
1: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащим зневірним. Високі думи про майбутнє. Або таймиру водовим.

Я люблю твої тихі затоки, від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом, дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне, хочу тебе бачити кожен день, від берега так і до берега.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

не тополки, ніби свічки на торті. Задавай, загадуй бажання, хто ти? Як тебе звати, де народився, скільки лишилось тобі і де ти помреш?

очей синих смерть повзе, повзе. Hey, John.

0: Гейджо лихо-лихо скоїв, що то буде.
1: Гуцульське радіо.

przeosprawiać.

0: Гуцульське радіо.
1: Лягало світло спати, так і наче вчора день був, а вже нема, тепер нема. Я ходив до школи на високій горі, на високій горі. Тепер того вже нема, і тільки чую, хтось хличе мене зі Львова. Ти їдь до

0: Багато часу пройшло, коли я був десь
1: на високій горі.
0: І мені таки кортіло бути крутим
1: на високій горі.
0: Ага. Я поїхав в Київ, таки собі бачу собі тут, то коли люди ходять.